ili mea sana no foilo na tama. O ina lana soifua nea ya kopo, lea wasuia le suafa ya Israelu. Malana whanau tama e toa fulma le lua. O le whanau lea, o Reupena, Simeona, Levi, Yuta, Isakaram, Sepulona. O le whanau a Rasela, o Yosefa mpeni Amina. O le whanau a Pila le au auna fine Rasela, o tanu mana fatali. O le whanau a Selepa le au auna fine lea, o Katoma a Sera. O le a ingala lea, le tupunga mai ele atunu ule fa ingoina nei. O Israel, ya pe a fai e te lei, sila fia ina. E tatou, koma sia vahenga.